0: sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Strișna Muzica.
3: Parola Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best

0: Sama.
1: Best Muzica. Frișna Muzica. Aruna Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: Summer.
1: Best Muzica.
2: Strișna Muzica.
3: Aruna Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
0: Tu e Best FM.

0: muzica. Best FM.
1: Și eu sunt Lile, e tipul să sunt
2: Cist, frișin comad na bestu.
3: Moi alelo, moi alelo, de goda si, moi o si.
2: Tole so, trile in trio mandili. S comadom, moi alelo.
1: Poslušaš najbolši radio Sloveniji, Best FM.